ראש מתיו שרש כמו אונסס לצ'ול סליחה צ'ול שבנו כליחה כאנחל צ'ירו לך כועדיוס צ'ירו לשתנמית וג'לה חוג'וגוש חולטיקן קיל וג'ל סלי לוק לך כאנחל לינקוון שבנו קיל רחלל דומינגו ארנטס צחון ארנטס כולה כביקוון לקו רסים וג'לה שנשנדו לסה לך פרוקיה סן חוסה סן חואן צ'מלקו תעקוון לקו רסים רעב להחתי חונל ריקין לקיח צ'ן וסן תעקוון לקו רסים רעב צ'ן לאנישיק לקו רסים קאין צ'ן רליטורגיה וסקיצ'קן צ'אביל קוון לך קו רסים קיל סליחה סנט איגלסיה בתיו של אידיוס חוקן הכי לך אריה סן פדרו קוון הכי לקו רסים צ'ן צ'וחרי קצ'קרואן ענרי לקו רסים צ'ן צ'וחרי אני אבן, תחילה כאן שיעוס וג'ל, עד שוכרב לך לקטורס מוניטורס, כאן נעבן לי כברסים סליסנט איגלסיה. כאילו תינקד שנקש כולה, כינקד נקו כולה וג'ל, ורחה כאן הקואנש צעות צעות לחוכום וג'ל מיניסטרו אקרה, אינסטרוקטורס אקרה, מיסיונרס אקרה, ליטורגיאס אקרה, לקטורס אקרה וג'לה, קונחונטוס אקרה בלי כברסים נקוון וג'לה, הוגן לך לחסנת איגלסיה, חואל כברסים ביל וג'לה, חואל כברסים ביל, הבן קוילת נקקוח הכי שאני הכיב סליחה פעבל, סליחה פעבל וג'לה, ראה לך נקעת עצה חונך לפלסוס פרופטס תשעק ולכתו שיקס שמר רכר רעתי נכה כו הדיוס הרן השעולוב שיעוס שיעוס נחלך בעל מכה כירוש בנו קיל אה וטרי לך אליאס שן שנעוס כשבנו כשפוך שיחת שכונה שכונה תלך וסימח שנה עוד נשא לי דיוסון לדיוס לשון את שלום קריטין כפאו בן שנה עוס כשוקם שוקם ותק ענק אותון מתיילה וטרי לך אליאס כשאתן תוקועת שני לא עוד נעקוס השכבה נחלה צריכה צריכה ג'ו ג'ו קיל דיוס שן תעלות שלו לך מייך מכירון? כיכולון. שלאו זה שכמון, בתיו שמתיו שלם בישראל שולחיל שוחרת שכון נגלש, שוקש לו בגיל לך רדיו סלילוך לכך לנבש, שוקש שחילבס על הטלפון או שכול נבש סלילת שעור, לך כמו דיוס שעושות תסין כן שכמו שלא ותיאלה, ונחמנית שנרואן שעושות תסין, כך כי לקיו כואבך, כך הולבך וצנטים, וחוקה לך אישי רעב לסולום לחסוס ותיאלה, עד יוחש שנה, עד יוחש תקום סייב שעה, שעשכבה לקיו כואבך, כך הולבך וצנטים מוסיכך, קראו מתי, מצאן לי חיסוס, תקעות פבנקיל צ'ירוי בלי ששין תחלקי, צ'אן לי חכווה חיסוס. צ'אן לי חיסוס, תקיסו מי. כותב לפריסאוס, מה שיש קעות פבנקיל לחכווה.

0: חוגם ביש כמון, סייץ אורחיל שוקל, יוקו צ'ינה לבק ביח צ'יריש רעתין לחקו, עדיוס וטיאלן צ'ינה אוס נקו רעתינה כלחקו, סלי דומינגו שנומה וטיאל, מוקו נקשקנבת לדיוס נחינקת הצק סליש נמחקו על לקו אבכי יום, מוקו נקשקנבת לחקו, עדיוס נח צ'יריש כואן חטלה, כואן חונק אנחל צ'וש יאולה כה, ארין תאטאוש בעיל שן, ארין תאטאוש בעיל וטיאל סליסן תלהו, תאטאוש בעיל ארו נרח לי דיוס וצ'ארו נחתת קולך וג'אלה וגם מדיוס אגרבי סייץ הולכיל שוכה צ'כחו נגלו אשכומון ליטיוקו צ'שקו צבל חום קוי בושיב ליקוק נלה בעין רנח תורוך צ'ירת שנינקיל וג'אל אהן לי נים לסייץ הולכיל רגעים לך את שלכה אני הן אהן לך קריסטו לך חסוס סייץ הולכיל שוכה צ'כחו נגלש ואנחנו כאן שכלי הסילל חוטיוקו שכולתי כאן קיל תעקוח לקאור סינק שכמון לקאור סינק תעקוח צחצחל צ'וק רב לקומון וג'ל לקוואן קבש כאנחל סליסן תגלסיה חוטיוקו שכולתי כאן קיל ארן סליחה פרוקיה תעקוח לקאור סינק רב לך תיכונל רכיניקיח צ'ן אוסן תעקוח לקאור סינק תעקוח אחכי לקאור סינק רב ליטורקיה צ'ן אוסן בנטיו של אידיו סי צ'ורחי צ'וכנה ארן חוקן אחכי ארין סליחה אריה סן פדרו תעקוח אחכי לקאור סינק רלי לקטורס ותמוניטורס יוקו שיבל רסיל ביאל צ'כוניל חיין לילוק לך כאנחל סליסן תגלסיה בנטיו שחלה בייסה סליחה צ'ול צ'יקולק תוכרן סלאחון קבל לך יוקה צ'כה בנקיל ביאלה יוקה צ'כה בנקיל וצ'כיל בל סלטלב
1: שחשהו סטגס קויאן מחתך סיפניק רוקלה סטה פרמיה טו לאלתר אמה איך קטפן לאגס פלא אונו סייטה נווה דוס כמוליך ריב לאווך ארץ כעקש רוק נמחתך חסטך סיפניק עוד קטפן נוסחי צריך פלא אונו סייטה נווה